Leitmotiv. Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević, a ono što ćemo slušati u ovom izdanju Leitmotiva su neke od pjesama koje su na popisu prve polufinalne večeri Eurovizije ove godine. Za prvu pjesmu Leitmotiva zato slušamo predstavnicu Poljske. Slušamo Alisiju i Pray.

Leitmotiv. Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević, a ono što ćemo slušati u ovom izdanju Leitmotiva su neke od pjesama koje su na popisu prve polufinalne večeri Eurovizije ove godine. Za prvu pjesmu Leitmotiva zato slušamo predstavnicu Poljske. Slušamo Alisiju i Pray.